0: 六七看我到打他。
1: 哦，他打，他我开始打卡啦，打招不打？什么娱乐节目啊？看来哦，看过索罗那的，个性派是哪一的？
0: そうだ。彼は誰か送ってきた。
1: ちょっと待ってね。女の子だ。名前書いてない。サインは梁秋康の友達だ。
2: 友達。
1: そうです。
3: 崔处长，梁秋平时有没有什么关系要好的女性朋友？
4: 这是他个人的私事，我一般不过问。
0: 彼の友達はまだいますか？
1: まだいるよ。

0: 现在就跑。
1: 谁？
0: 你太饶了我！不是，
1: 喂，你没有资格这样挑衅。
0: 何英，你现在是街头，我不认识他，我就是他的助手的父亲。
1: 小刚，どうしますか？
2: あの、佐藤も関係ではない。待てみよ
1: う。悪党。
2: まあ、すぐに陸財官さんに用件があると伝えて。
1: 了解。
2: 今日は、おっと、動きがいっぱい。

小丁，备车。盛小姐，看来我低估你了。春天长官，吓我一跳，这是干什么呀？这是谁啊？ 你不认识他？那你认识这个吗？胡茶盒，我不抽烟。这小姐是不见棺材不掉泪。干什么？大师兄，放开我！幸せにしやす、証拠はないか。試しの男は。どう思う？ 彼女はどんなことを言うか。わかりません。今日思いかけないことがあった。今は誰も信じられない。もう一度試しを片はした。やるべきだ。この人は、うん、もしいつでこうだ。全部はすな。まあ。